mabetse ya mamorato ke bua ka PCFM e ha sa mo sokwa no mo se mo roma seru e la di dutsi hantle se se puja mwana mme ke bua bolo ka tshikana nana.

monate motswalle wa ka pinena hle e monate bua nnete e monate motswalle wa ka re bea metse tsengele shemele metse medi ka morao hora ya borobong ke DJ Zintle ke Navy wa mqulo youngstana ke Navy's prayer ke le shemele metse medi ka morao hora ya borobong Kids Universe PCFM le Auntie Laila batho motswalle wa ka ke ne go hopotsi ayo ntetsena haiyo e ke bana ka ke a boulela e ke bana ka se ke na le poulelo motswalle wa ka e se ile teng e kagetse ka hago ho ditaba ke a dumedisa bile ke a amohela ke le boelwe na ha o nka mohetse motswalle wa ka ka hare ho lelapa leno ka mono ka tlung a kolonyo mametseng lo ka hago ho yona ho hle mo PCFM e lang hona teng wena motswalle wa ka #yourpulseourbeat re teng maserubere ya wa re fumana ka leqhubula 95.6 MHz mafeteng mahali suku qutheng ke 104.3 MHz re teng ka cha snack 104.5 maputse botabute 92.8

Ha ke o lebohe a juvenile ditaba tsena o di balolwa ke tla di makutle mo mamedi hotso. Mokamedi wa ntlo ya senate Mamanahe Mokitimi o re jwalo ka ha Lesotho le keteka dilemo tse 60 tsa boipuso monongwaga, bohle ba lokela ho hetla morao ho itlhatlhoba hore na ke difeng tse fihletsweng le ho etsa meralo ya ho ya pele. Tsena o di boletse ha amohela ditho tsa ntlo tulong ya tsona ya pele ka morago ya phomolong ya Maria. O re tse lokelang ho ketekwa ke ho bopa kgotso.

Ombedi ya lo pala metsotso di le hantle mashoma mabedi le metso e supileng pele re fitla mane horeng ya bo rubedi ke ya bona kwa no mela itsentse tsena ke ya bona ankapere makobotata ke ya bona ankapere mela itsa ya tsena ka kwano ba sentse ba le malala ala o se kwano ke ya bona mela itsa ke ya bona ka bokamane ka bopela tshweu ere ke bone kwano la chaba ka bitse moeta pele ke setswana sa go botata ka matala number 41 go bonke ona hore la chaba nka go ka bitse moeta pele ke nna thuguthugu ere ke bone kwano e jintshutsa ka tsa tiba kwano jintshutsa ka tsa tima ke nna thugu tege okay ke nna thugu tege ka mona ka pela tswe number 10 le na hore la chaba nka go ka bitse moeta pele